0: 2 570 999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. Od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijelo.

0: Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 34 stepena.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
2: Vi slušate Radio Feral.

0: i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u FinTech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035 63 11 11.
0: Web stranica
1: www.finetech.com.

Navikla si da za tobom pate, da dobiješ u životu sve, i kad griješiš opet.